Sänker er sin er samman innan sorgit när glada stad för er svi. Och även er räda till din tegur